0: Niko jači.
1: To je sigurno.
0: Kad padne noć, mi gorimo jače. Kad dođe kraj,

jednom i Vričić ima ovde vedane prostora na levoj strani, to se lako može očeti. Odavde se komentator s komentar Visimović, u njegovom stilu dobra lopta, u

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

Ovo nije samo tim. Ovo je srce jedne zemlje. I za reprezentacije stojimo svi i sad.

0: Veselije. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: U puli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čoveče, pa minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu.
15: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo...

Čas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing Bet Radija.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelinji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelinji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.

Da Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

Nastavljamo, brzo će nove utakmice, brzo će se vratiti ova euforija. Mislim, neće ona nikada ni prestati. Jer zaista su zaslužili i oni, a i mi sve ovo. Program dalje nastavljamo redovno. Evo, malo duže sam pričao, koliko ne vidim da. Ali eto, morao sam je ispoljiti emocije. I evo, moram još i to da kažem, da je kroz naš program vidjelo se zaista kakvu podršku su imali naši zmajevi iz jedne male sredine kao što je Gradačac, svi naši kolektivi. I to je jedan poseban fenomen i mislim da će se još dugo pisati i pričati o tome. Da uđete u kafić, uslužit će vas Džeko Demirović, Alajbegović, Muharemović. Ovih dana, jeli, posebno kada je igrala Repka, ako odete u opštinu, gradsku upravu, neki administrativni centar, dočekaće vas ponovo za pultom Džeko, Muharemović, Demirović, Berektarević. Dakle, sve je bilo u dresovima Bosne i Hercegovine, tržnih centara, proizvodnih firmi, kompanija. Sve je bilo okićeno zastavama, tako da to je ono na što trebamo, moramo i jesmo zaista ponosni. Vama hvala što ste mi strpili ovih nekih, koliko, 10-15 minuta. Kažem, idemo dalje, nastavljamo redovno, družimo se uz vaše poruke i slavimo i zahvaljujemo i dalje ono što su zmajevi napravili za Bosnu. Ponosnu.

kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Mali.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Slušajte vaše naše
3: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: 16 sati i 46 minuta, a u našem gradu 22 stepena Celzijusa. Gdje provodite ovaj dan? Pišite nam, šaljite SMS poruke. Mi smo tu, družimo se uz dobru muziku.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, klima Konka 12K inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Veliki pozdrav sa Starog mjesta. Mi dalje slušamo Dignu Merlina i Bosnom Behar probeharao.

0: optikaustadić.com.
1: SMS Bet Radija.
2: E pa, dragi moji betovci, dobar vam dan. Od nove ekipe preuzeli smo evo kormilo, vrijeme je da napravimo dobru atmosferu, da sviramo veselo po vašem izboru. 17 sati i 41 minuta. Laganu uvertiru pravimo u večernji program koji startamo od 20 sati. Tako da ostanite uz 3.9, idemo da se družimo. Da vidimo šta se to vama sluša. Šta je to na vašem repertoaru večeras? Nadam se evo da ste uzeli telefone u ruke i da nam već šaljete vaše poruke. Jer ja sam spremna za večeras, a boga mi budite i vi, ide ludnica. Slušamo sada Bešlića i Romanija. Pozdravi nam stižu sa starog mjesta za veselu ekipu. Ide Halid Bešlić.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu. SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sad. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
1: Evo nam ponovo Šabana. Sanjam ženu sa mališanom. Pozdravi stižu sa starog mjesta.

Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Novo iz Limostila, bravar

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ide sada Hule, evo svadbe. Samo za Limariju, Jenny, veliki pozdrav idu za njihovo veselje. Uživajte.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje uz Sinana. Pozdravi, kaže, idu za Adu.

E pa možemo lagano da počnemo i da najavimo ovaj večernji program. Dragi narode, ako ste se tek upalili, 20 sati i 3 minute, što znači samo jedno. Vrijeme je za večernji program, da, da. To je ono vrijeme kada nemamo reklama, kada su samo vaše poruke, dobra energija, pozitivna, na maks. Dugo evo nisam radila ovaj večernji program, mogu vam reći da sam se pravo poželila. Nadam se evo da ćete i vi biti tu sa mnom večeras da pravimo lom. Jer kod nas nema drugačije, ne zna se za drugačije, samo lom, dobra energija. Što se tiče vaših poruka, slobodno možete da nam pišete, da šaljete, šta god želite, sve ćemo da ispunimo. A ono što sam htjela i da kažem, ako ne znate gdje da provedete ovu subotu sada koja nam ide 4. juli, sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis ugostiće Emira Đulovića, mega party pića, groznića subotnje večeri. Znate već kako to ide. Kod njih je tek onako lom zagarantovan. Pozdravit ćemo i naše ostale sponzore, sponzor SMS-ata Granit Prom i sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac. He da, družimo se do ponoći, tako da ima se vremena da napišete poruke. Ja sam tu, birat ćemo na početku malo ovako ove hitove da vas razbudimo. A pišite nam i vi svakako šta se vama sluša, šta dugo niste čuli. Idemo večeras da se zabavimo, tako da ostanite u sri i devetke. A mi ćemo u nastavku slušati južnjake. Jači nego ikad. Jer jesmo.

slušamo sada Jašara, jednoj ženi za sjećanje. Pozdrav i kaže idu od Amira za ekipu na selu i za sve Betovce.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Idemo dalje u Zasima Bajrića. Zaštitnik. Pozdravi, kaže, idu za ekipu iz Slovenije. Za prijatelje u Srebreniku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Pozdravi, kaže, idu za babu Šekija i ako može njegova omiljena Slavija u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo po vašem izboru. Ide sada Brena, Čih pogodi. Za društvo kod Ismeta i za ekipu u Brčkom sviramo veselo.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi, kaže Ido iz Brčkog. Šaljemo podršku našim zmajevima. Oni su naši pobjednici. Ide Indira Radić, 50 godina.

0: Ένα παουκά.
1: Specijalni pozdrav idu od Fureta i Raze mame, Melji, za Nenu, Nesibu i Judu, ljubomorci u nastavku.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Idemo dalje uz Mileta, a pozdrav idu za društvo na Vidari.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: SMS Bet Radija 091-510-101.
2: Dalje ćemo ovako. Ide Jana, zapjevaj i zaigraj za ekipu u Brčkom.

Daša Matić u nastavku. Nije ovo moja noć, samo za društvo na Vidari, za najveseliju ekipu večeras, a posebni pozdrav idu za babu Šekija.

0: stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Veliki pozdrav i sada idu za rođaka Belmina. Ako može, Šerif Konjević. Neću da se rastanemo. Može, naravno.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Davor Badrov u nastavku. Pozdrav od Zdravke i gazde Tonija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada veselo uz Šemsu. Da mi je znati. Veliki pozdrav idu za ekipu u Brčkom i za sve Betovce.

0: pravi radio.
1: Pozdrav idu ponovo od Zdravke i Tonija. Ide Kemal za vas. Lavokos.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Svirat ćemo dalje po vašem izboru. Ide sada Hule. Za moj daleki Sandžak. Veliki pozdrav i nam stižu od Emira.

0: Radio.
1: Nadamo se evo da se dobro zabavljate uz naš večernji program. Slušamo sada Jašara, Samo za društvo u ćošku.

slušaj dalje. Da, to je Verica Šerifović. Sviramo dalje za ekipu u Brčkom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: A dalje ćemo ovako. Samo za rođaka Belmina svira Bekuta Lago meni.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi, kaže, idu za moju Elmu. Ako može za nas dvoje, Sinan, zaljubi se.

kaže za dva je rana, ako može za nas Darko Lazić i Anita Ćušić, Klošar. Može naravno, a zašto ne bi moglo? Sviramo po vašem izboru.

Šabana mi Šabana, nebeski sudija. Pravimo lom, večernji program na talasima Bet Radija još uvijek traje. Kao što sam i rekla u najavi, družimo se do ponoći. Idemo sada zajedno da uživamo uz Šabana.

0: 24 sata nad gradom.
1: Slušamo sada Janu. Pozdravi, kaže, idu za sve Betovce. Ako može, Jana, prolaznice. Slušamo Janu.

0: Bet Radio.
1: Evo nam i Mileta, moj sokole. Za babu Šekija specijalno.

0: 24 sata nad gradom.
1: Pozdrav i kaže idu za moju porodicu u Bosni, ako može Hakale i tuđina. Emir u potpisu.

Nema više fijakera. Veliki pozdrav idu za ekipu u Brčkom, a posebno za prijatelja Samira.

22 sata i 55 minuta. Još jednom ćemo pozdraviti sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis u Srebreniku. A sada pozdrav idu za ekipu u Brčkom. Bešić ide za vas.

gori i gori srce. Slušamo sada Kemala za ekipu u Brčkom. A specijalni pozdrav idu za Osmana.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Miloš Bojanić u nastavku. Pozdrav i kaže idu od Vukote za Alema Pezera.

idemo sada veselo. Posle Halida poslušat ćemo Baneta i to bi bilo to za večeras. A sada pozdrav idu za Limariju Jenny. Slušamo Halida.

Bane Bojanić u nastavku. Samo pijan mogu. Posle Baneta slušat ćemo i Šabana Srno Moja Malena. Uglavnom, ekipa Bet Radija se odjavljuje. Želimo vam laku noć. Pozdrav idu od Vukote, Zalema, Pezera. A Šaban kada bude svirao, pozdrav idu od Zdravke sa Ribnjaka, Bate i Tonija. Laku noć.